0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.
3: Десь

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

доля твоя, будь ласка.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

0: Знай наших.
1: Наше радіо. Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

Наше радіо. Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

наше радіо. Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш «Наше радіо». «Наше радіо». «Знай наших».

0: Знай наших.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупиниться час обід.

0: Знай наших.
1: Але чомусь я знову тут. Тебе в спальні серед ночі.
0: Наше радіо.
2: Нехай.

Наше радіо. Знай наших. Ти слухаєш. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове зачинено станом на 4 лютого 2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.

0: слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон беззвучний вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Слухай.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших. Ти слухаєш. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом на 4 лютого 2026 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон-дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон дарниця той самий від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
11: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
12: Добірка найкращих українських кліпів.
13: Моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
12: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
14: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
1: Реклама.
15: Наше радіо.
16: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 20 серпня, в більшості областей України сонячна погода. Знову повертається спека, місцями можливі опади. На заході малохмарно, а можливі короткочасні дощі, до 32 тепла. У центрі сонячно, денний максимум плюс 30. У східних областях ясно, до 28 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, 24-29 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, до 29 тепла. У Києві у четвер, 20 серпня, сонячно. Без опадів, 27-29 із позначкою плюс.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін удаличі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса.
6: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
7: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у «Фокстрот», а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
8: Акція знижки до 50% діє у магазинах, у магазинах «Фокстрот». Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на «Фокстрот.ua».

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Я хочу пестить кожен шовчик.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
4: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
5: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
6: Ти не сам. Ти частина великої родини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності. Україно.
7: Реклама. Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
8: Наше радіо.
7: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо. 204-40-40.
1: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична олдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук. Деталі на retrovil.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про масований ракетно-дроновий удар ворога. Київ був під прицілом росіян-терористів минулої ночі. Загинуло 6 людей, ще 33 поранено. У Солом'янському районі пошкоджено 9-поверхівку, сусідні будинки, зокрема й дитячу лікарню. У Святошинському ворог влучив по промисловому об'єкту, а у Дарницькому – по нежитловій будівлі. На Київщині через атаку ворога загинула людина, ще одну поранено. Тепер вісті для тих, хто чекає на вокзалах та пасажирів. Зверніть увагу, нічна атака ворога на столицю вплинула на графік руху потягів. Скажімо, у Києві зупинилися, хоча міська електричка курсує із мінімальними змінами. А ось у столичному регіоні та на Чернігівщині потяги можуть затримуватись. Зміни упродовж дня прогнозують і в інших регіонах. І про безпеку на шляхах. Нові камери автоматичної фіксації сьогодні починають працювати на дорогах. А такі прилади від початку року зафіксували майже 3 мільйона порушень. Невдовзі відповідальність посилять. Особливо актуально це на тлі учорашнього ДТП у Києві. 23-річний водій зіткнувся із маршруткою і зніс зупинку громадського транспорту. Загинуло 2 жінки, ще 4 осіб травмувались. Далі про капусті погоди. Спека повертається, і хоча нині на вулиці приємна прохолода, вдень припече до плюс 33. Жара накриватиме із заходу, але до сходу поки що не дійде, там до 27 тепла. Пам'ятаємо просте правило, щоб не схопити тепловий удар, не виходити на вулицю на осоння. І наостанок про теніс. Наша Марта Костюк зіграє у чвертьфіналі турніру в американському Цинциннаті. У вирішальному поєдинку обійшла нейтральну росіянку Міру Андрієву. Тепер українка має дочекатися наступної суперниці. Вирішує поєдинок між американкою та чешкою.
0: Погода на нашому радіо.
2: У четвер, 20 серпня, в більшості областей України сонячна погода. Знову повертається спека, місцями можливі опади. На заході малохмарно, можливі короткочасні дощі, до 32 тепла. У центрі сонячно, денний максимум плюс 30. У східних областях ясно, до 28 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, 24-29 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, до 29 тепла. У Києві у четвер, 20 серпня, сонячно. Без опадів 27-29 із позначкою плюс.
0: Наше радіо. Наше радіо.
3: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути на

0: ось зірковий пост на нашому радіо.
1: Співачка Лама пояснила, в чому плюси стосунків із молодшими чоловіками. А її чоловік, до речі, молодший на 18 років.
2: А чим краще молодший чоловік? От у мене реакція був класна. Молодший чоловік. І ні, мені зовсім не зайшло.
3: Та в смислі, Соня, а я особисто навпаки, саме цей молодий чоловік і всі задоволені.
1: Я думав, у тебе це завжди молодий думаєш? Чоловік.
3: Понятно, так. Теж різниця 18 років.
1: Давайте там цитату Лами, що вона сама каже.
2: А ну.
1: Що жінка сама молодо починає виглядати з таким чоловіком, тому що там правильна молода енергія.
3: Ну,
1: і ти тоді не відчуваєш цієї депресії.
3: Ну,
1: я зрозуміла, щоб гарно виглядати, щоб у тебе все було класно, то краще, щоб був чоловік все-таки молодший.
3: А я ж прошу.
2: Щоб гарно виглядати, друзі, треба мати гроші і любов до себе, а не молодшого чоловіка.
3: Ну тут не підгибаю.
1: Ні, Соня, це щоб мати молодого чоловіка, треба мати гроші і любов до себе. От у мене ж Аня, до речі, теж старша за мене.
2: Набагато?
1: Ну, на 2 роки.
2: А-а-а.
1: Але ж старша.
3: Так там стільки плюсів. Ну, дивіться, досвідчена, статна, знає, чого хоче. Один мінус, треба в вайбері спілкуватися. Я, до речі, чув статистику, що в Україні пари, де жінка старша за чоловіка, становлять аж 15-20%.
2: Та ні, ребят, ну так не може бути. Мене батьки вчили, що чоловік має бути старшим. От у мене чоловік старший на 5 років, класно, мені з ним дуже комфортно.
1: Та це взагалі дікуха. Сонь, ми тобі зараз покажемо, в чому різниця між молодшим і старшим чоловіком в стосунках. Готово?
2: Давайте.
3: Ну, от дивись, з молодим ти би пішла на побачення, на рейв-вечірку, а зі старим на шахмати в парку.
2: Ну і в чому мінуси, я не пам'ятаю. Ну,
1: бо він виграє по-любому шахмати, будеш розстраюватися. Так, що ще? Молодого тільки от платить є, отакий ще нюанс за все. А в іншому, от якщо пофоткати, наприклад, от представь, тебе молодой пофоткає так і сяк, і ти в сторіс в інстаграмі виставиш, будуть всі лайки клацати, а якщо старий, то на плівку, і оце поки проявить, коротше, вже не актуально.
2: Так, зате плівочні фото, це атмосфера, це надовго.
3: Ой, ну диви, а увечері після серіалу з молодим всю ніч романтику. А зі старим що? Вже на початку серії засне.
2: Я теж поспати люблю більше, ніж сухарики з чіпсами вашими і романтикою цією.
1: Понятно. Хорошо, а ми маси поперекидувати, підняти настрій. З молодим можна, а старий що? Анекдоти з газети буде розказувати? Ага. Ще не смішні.
2: Газети не чіпать. Газети це класно. Я пам'ятаю, в бабусі так чекала, поки її прийде.
3: Соня, скільки тобі років?
1: Да, я більше я не розумію. У тебе рості, як ти кажеш, на 5 років старший. Майже у нього психологічний возраст років 60. Ага. Я не знаю, тобі щось до душі пенсіонерське.
2: Головне, що мені, друзі, з ним дуже-дуже комфортно. І поспать, і газетку почитай. Так що не треба тут. Чоловіки, як дорогий коньяк. З роками стає тільки кращим і ціннішим. Так що ви просто не шарите.
1: Саня, знаєш, звукаєш зараз такий, ох.
3: А потім у 5 ранку прокидається і починається оце. Ти ж прогресивна молода мама. А у кожної прогресивної молодої мами повинен бути молодий коханець.
1: І не один, я зауважу. Коротше, то діло таке. Кому що подобається, то ти обирає собі. Я б сам, наприклад, старого вибрав. В нього вже і мерседес є, і на роботу зранку відвалить, не буде заважати.
2: А я про що кажу?
3: Знаєте, як то кажуть, якщо у вас досі немає пари, не переживайте. Може він ще садочок закінчує.
2: Таке напридумували, господи, прости.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
4: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День незалежності – це як день народження. І тому я вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом. Україно, я тебе люблю і бажаю тобі бути кращою країною в світі. З Днем Незалежності!
0: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
5: Реклама.
4: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива – це було б чарівно.
7: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
5: Реклама.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
5: Реклама.
0: На нашому радіо.
6: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.

0: Акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Найбуде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксил гель і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Атоксил гель від Orisil Farm.
2: Дієтична добавка Атоксил гель. Перед застосуванням рекомендована консультація.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Мамо, я знову чхаю.
5: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
4: А якщо свербіж або кропив'янка?
5: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Любиш Україну, стоїш за своїх. Ти крутий. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
8: Реклама.

0: літо – це коли можна хоча б на хвилинку зняти взуття і пробігтися босоніж по траві. Якщо сьогодні маєте таку можливість, обов'язково зробіть це.
1: Ми теж ненадовго беремо паузу, щоб набратися сил перед новим сезоном.
2: Ну а поки залишаємо вам найкращі моменти шоу «Ранковий двіж». Почуємось зовсім скоро.
3: Вмикай по буднях зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксдем. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
4: Наше радіо.
3: Наше радіо.

0: проєкту «Кайт» та «Наше радіо» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
1: До початку навчального року 12 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
0: Партнер проєкту «Кайт».
1: Діти обирають краще.
0: Батьки схвалюють.
2: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
0: Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Каштан. Солодка форма ескімо.
1: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота Країна. Золота Країна – саме та прекраса.
2: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
3: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчин.
4: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
6: Кетчуп чилі відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
7: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися. На роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
8: Завчасно все взяти на промі.
7: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому. Зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
9: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
10: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
11: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
12: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 20 серпня, в більшості областей України сонячна погода. Знову повертається спека, місцями можливі опади. На заході малохмарно, можливі короткочасні дощі, до 32 тепла. У центрі сонячно, денний максимум плюс 30. У східних областях ясно, до 28 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, 24-29 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, до 29 тепла. У Києві у четвер, 20 серпня, сонячно. Без опадів, 27-29 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: Майже третина українців боїться, що штучний інтелект може замінити їхню роботу.
2: Та, я взагалі не боюсь. Хіба буде штучний інтелект прокидатись о 6-й ранку і сидить спілкуватися оце з мікрофоном?
3: Ага, або собі судочки на роботу возить.
2: Ну, так,
1: правда. Так, щоб ви розуміли, наймані працівники частіше хвилюються, що ЧІ може забрати їхню роботу, і серед самозайнятих таких менше, близько 19% переживають. Ну, і загалом самозайняті спокійніше. Типу, більшість не хвилюється через ЧІ, а деякі взагалі не бачать в цьому проблеми.
2: Ну, от я теж не бачу в цьому проблеми. Я через ЧІ музику пишу, користуюсь ним постійно, він дуже допомагає в роботі.
3: Да, я згоден з Денисом, бо я от скидаю стендап йому, а він коригується.
1: Владик, задумайся.
3: Чого?
1: Що він не смішно?
2: Тепер понятно, що тобі пише стендап.
3: Я тебе на концерти більше
1: слухайте,
3: не хочу.
1: А вам сильно він допоможе? Як ви прийдете в лікарню, вам діагноз буде робот ставити? І нормально відповідати?
2: Ну, нормально відповідати в лікарні. Ти заходиш, особливо це в реєстратурі, туди тільки голову засунув, думаєш, ой, я вже боюсь щось питати, зараз мене покусають.
3: Ой, Сонь, ти так кажеш, наче ніколи не шукала якісь симптоми в інтернеті.
1: Я, може, колись і шукала, але зрозуміла, що це не те.
2: Ні.
1: Слухайте, ну втратиться ж ця нотка захвату від спілкування. Та й робота в людей втратиться.
2: Захват від спілкування.
1: Да. Ага. Тобі сильно подобається, от коли пісні написані ЧІ, слухають не більше, ніж твої написані, вистраждані.
2: Так це ж також люди роблять, здрасте. ЧІ лише як інструмент. Мене це ніяк не ображає.
1: Я все одно проти. От дивись, приходиш в магазин, кажеш, мені ось ці цукерки, а продавчиня тобі така, а я їх вам не продам, бо там термін придатності вже все. А ЧІ твоя так зробить? Ні.
2: Да, не зробить, тому що ЧІ буде відслідковувати і дивитись на дати.
1: Ось.
2: І якщо ці конфетки вже не придатні, їх тобі навіть ніхто не буде пропонувати.
3: Треба
2: зразу в смітник піде.
3: Треба використовувати це як інструмент,
1: да,
3: Сонечка.
1: Да. Або консьєржка, яка всі плітки знає, пропаде. А з ким ти, Владик, сусідів будеш обговорювати?
2: З тобою, Соня.
3: Ой, та знаю я тих жінок. Дівчину або друга приведу одразу. Куда? В яку квартиру?
1: Да. А якщо ЧІ замінить бабусю, як Вітуськи продає біля переходу? Вона завжди тобі компліментів купує.
2: Да, да, тут уже в нюанс, бо тут уже важко буде вибити знижку у штучного інтелекту. Тому хай бабуля ще поживе і попрацює.
1: А в таксі, якщо не буде водія, хто вам буде розказувати про свій бізнес? Хто вас п'яненького додому завезе?
2: Слухайте, ні, ну тут я не согласен. ЧІ це вообще-то... Во всій Європі вже таксі на ШІ.
1: Ой, ну і що доброго?
3: Соня,
1: ну,
3: Соня ще? Таксі точно треба штучний інтелект.
2: Да.
3: Його можна з розетки вимкнути, і ніхто не буде тобі триндіти, що таксі це для душі, ще й вонять не буде.
1: Ой, слухайте, ой, а я так скажу, що воно, звісно, коли ШІ використовують як допоміжну штуку, може й непогано, але загалом заміняти людей штучним інтелектом не можна, я сподіваюся, цього ніколи не буде.
2: Я, знаєш, як думаю, ми б з Владиком погодились, якби на таких умовах, гроші нам, а працює штучний інтелект. Оце вже інша справа.
3: 100%.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
4: А зараз на правах реклами розкажемо. Є місце, де літо ніколи не закінчується. Це чарівна фабрика морозивих Хрещатик.
5: Спеціально для тебе від пломбірних корівок і Хрещатик сендвіч, і Хрещатик Наполеон, Хрещатик Київський, Хрещатик Медовик у вафельному ріжку.
6: Морозиво Хрещатик таке смачне, воно зроблено за чарівним рецептом. Саме з фабрики приїжджають твої улюблені пломбіри, шоколадні, фісташкові та фруктові смаки.
4: Відкрий своє літо разом із Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
8: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
9: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
10: Разом ми зможемо. Водафон.
11: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати.
10: зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лицарська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
11: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
12: Реклама. На нашому радіо.
13: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
12: Наше радіо.
14: Наше радіо.
12: Знай наших.

0: Не відкладайте літо на потім. Зустріньте світанок, з'їжте морозиво, промокніть під дощем або просто прогуляйтеся ввечері в улюбленому місці.
1: Ми теж беремо невеличку паузу літню, щоб підготувати для вас новий сезон.
2: А поки залишаємо в ефірі найтепліші моменти шоу «Ранковий двіж». Почуємось!
3: Вмикай по буднях зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лосось охолоджений тушка вагою 1-2 кілограми, лише 379 гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
9: Знову покупки?
10: Ні, цього разу інвестиція.
9: У що?
10: У торговий центр С1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
9: Це дорого?
10: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
11: С1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0572 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
12: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
13: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Прикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
14: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама на нашому радіо.
15: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: люди камінні. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Десятки ракет минулої ночі атакували наші міста та громади. Основний удар припав по Києву. За оновленими даними, росіяни обірвали життя 12 людей, 33 травмували. Рятувальники працюють на локаціях у Солом'янському, Святошинському та Дарницькому районах. Під прицілом також були Бровари і Бориспіль, а безпілотники налетіли на Одещину, Черкащину, Харківщину та Полтавщину. І про наші потяги. Більше 40 внутрішнього та міжнародного сполучення затримуються нині через нічну атаку росіян. Найбільше на понад 10 годин сполученням Суми-Київ. І на більше як 5 із Дніпра до Трускавця та з Дніпра до Києва. Залізничники не виключають, затримки можливі упродовж всього дня. І про тих, на кого чекали удома. Із російського полону повернулися ще 103 українських воїни. Учора відбувся обмін. Це солдати, сержанти та офіцери, які боронили наші рубежі на різних відтинках фронту. Більшість мають поранення і тяжкі хвороби. Особливий випадок звільнення із полону мешканця Прикарпаття Михайла Нагорняка. Його понад рік вважали зниклим безвісти. Тепер вісті зі Швейцарії. Там продовжили тимчасовий прихисток для українців до 4 березня 2028-го. Але від сьогодні статус не надаватимуть новоприбулим громадянам призовного віку, якщо вони не підтвердять виконання військових обов'язків відповідно до українських законів. Зміни не стосуються українців, які отримали статус раніше. І наостанок, особливий день для тих, хто постійно у праці. Сьогодні можна дозволити собі байдики. 20 серпня у світі відзначають День ліні. Свято неофіційне, але улюблене у ледарів. Бити байдики навіть корисно, щоб відволіктися від буденності і зняти стрес.
0: Погода на нашому радіо.
2: У четвер, 20 серпня, в більшості областей України сонячна погода. Знову повертається спека, місцями можливі опади. На заході малохмарно, можливі короткочасні дощі, до 32 тепла. У центрі сонячно, денний максимум плюс 30. У східних областях ясно, до 28 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, 24-29 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, до 29 тепла. У Києві у четвер, 20 серпня, сонячно. Без опадів 27-29 із позначкою плюс.
0: Наше радіо.
3: Реклама.
4: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
4: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Тримай.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Наткнувся на дослідження, в якому українки розповіли про своє материнство.
2: О, я, до речі, дуже люблю читати всілякі оці мамські історії. Понятно. А в чому дослідження?
1: Українські жінки кажуть, що асоціюють материнство з позитивними почуттями, так. Але хвилювання – це найпопулярніша емоція серед них.
3: А де це дослідження? В картинках було? Мами ж своїх дітей фоткають постійно.
1: Так, Владік,
2: підтверджуюсь.
1: Не, оце давай без приколу. Соня, ти як представниця мамашу на студії, ану розкажи, ти хвилюєшся?
2: Ну, не сказати, що прям я оця мама-тривожниця. Але я що помітила, що підсвідомо, реально, ти навіть цього не контролюєш, але ти дуже хвилюєшся за дитину. Чи вона поїла, чи вона попила, чи вона там ще щось зробила.
3: Я оце вас слухаю і не розумію, чому наша мама не придумала якусь премію за їх заслуги.
1: Да,
3: ну, от, наприклад, Соня, от я б тобі дав премію мама-подорожувальниця. Бо коли твої малі був тиждень, ти вже є 400 кілометрів попереду.
2: Це правда, це правда. А як же мама трудівниця? Я ще й на роботі працюю.
1: Ой, Соня, так як...
2: А що за реакція?
1: Так, я ж дай говорю, так як ти працюєш, то це тобі треба премію мама без напрямку.
2: Ну добре. Але реально, це ж дуже класна ідея мамам якісь премії вигадувати. От я б своїй мамі, наприклад, дала грамоту найкращий будильник у світі. І як згадаю, як вона мене зранку будила, вона так ніжно до мене приходила, так. Сонечко, вставай.
1: Ой. Так ніжно підходила. Соня, ну швидко встала.
2: І ляпаса.
3: Да, у мене так було. Я б своїй мамі дав премію. Я ж казала, що так буде.
1: І мене мама потримала всі премії, бо знає все. Я номінував би. Таке важке слово це я придумав. І батько. І я він завжди казав, ох, яка ж ти ділова. Ну все, вона краще всіх знає.
2: О, бач, премія ділова. Клас. Да. А ще можна вручати мамам орден за виживання після тисячі запитань. Чому? А чому? А чому?
1: Ма, де, чуєш? Ма, ти знаєш де?
3: Я би дав грамоту за вміння нагодувати навіть того, хто не голодний.
2: Да.
3: Знаєте, оце приходиш, мама каже, як це ти не будеш їсти? А я вже належила, каже.
1: А оце відзнака за рекордну кількість збережених пакетів.
2: О, це мені цю премію. В мене мільярди.
1: І один. Мільярд і один.
3: Блін, або премія людина-навігатор за фразу «Де залишив, там і шукай», поняв?
1: Ні, а я думаю, що подождіть, ми ж саме класику забили. А мама шапочка, вдягне тепленько, нагадує смачненько і від вовчика заховає.
2: Клас! Але я розумію, чому таких нагород досі немає. Бо неможливо було б обрати переможницю в цих всіх нагородах. Кожна українська мама заслуговує на таку премію і взагалі на всі премії світу.
1: Так. Тут так красиво сказано. Краще і не скажеш. Друзі, ловіть моменти, напишіть своїй мамі, яка вона у вас класна.
2: Mm-hmm.
3: Ну, а ви, будь ласка, напишіть нам у наш батьківський чат, яку премію ви б дали своїй мамі.
2: Напишіть нам, друзі, нам би було дуже цікаво почитати. Нам, звісно, хочеться вам нагадати, куди писати, на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9. Чекаємо.
0: Ранковий двіж. На нашому радіо. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
5: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр». Театр «Світ ТІВІ».
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
4: Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.
5: Увага рекламодавцям. Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
8: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг. РПЮА 6313-022 від 12.06.2017.
11: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
12: Наше радіо.
11: Знай наших.
13: Маю лузі червона калина.

0: Літо – це коли можна хоча б на хвилинку зняти взуття і пробігтися босоніж по траві. Якщо сьогодні маєте таку можливість, обов'язково зробіть це.
1: Ми теж ненадовго беремо паузу, щоб набратися сил перед новим сезоном.
2: Ну а поки залишаємо вам найкращі моменти шоу «Ранковий двіж». Почуємось зовсім скоро.
3: Вмикай по буднях зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо. Азнаурі – сила лева в тобі. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Бажаю морозива цілу країну!
6: Безліч морозива – це було б чарівно!
7: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
5: За це я спробувати просто повинна!
6: Обирайте Хрещатик! Відбірний, пломбірний!
8: Хрещатик люблю.
9: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса.
10: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
11: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у «Фокстрот», а то розгрибуть з 13 по 26 серпня.
12: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на «Фокстрот.ua».
13: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
15: Дайте щось від головного болю.
16: Візьміть цитрамон Дарниця.
15: Той самий?
16: Той самий. Від головного болю.
17: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
18: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Фільм «Потяг. Червона рута». До Дня Незалежності. Легендарна пісня.
20: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
19: Легендарний потяг.
21: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
19: Легендарна країна.
21: Зі святом найкраща країна у світі.
19: «Потяг. Червона рута». У кіно з 20 серпня.
22: Мамо, я знову чхаю.
23: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
22: А якщо свербіж або кропив'янка?
23: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
24: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
26: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс – долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 20 серпня, в більшості областей України сонячна погода. Знову повертається спека, місцями можливі опади. На заході малохмарно, можливі короткочасні дощі, до 32 тепла. У центрі сонячно, денний максимум плюс 30. У східних областях ясно, до 28 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, 24-29 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, до 29 тепла. У Києві у четвер, 20 серпня, сонячно. Но без опадів 27-29 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Аня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Український співак Лао, заговорив про весілля зі своєю коханою.
2: Ой, та я ще на першому побаченні сказав, все, ти моя от уже 4 рази. 4 роки разом, і я це все досі говорю.
1: А, ні, ти так говориш своїй дівчині?
3: Скільки вони разом, Лао, зі своєю дівчиною?
1: А, ну вони вже протягом півтора року перебувають в стосунках зі своєю дівчиною Діаною. Mm. Поки весілля грати не хочуть, бо зайняті типу роботою, але вже запланували його на майбутнє і хочуть зробити таке маленьке свято для рідних.
3: Ну, я на більше, ніж на 2 дні нічого не планували.
2: Тут мені нравиться, як він трусить. І не хочуть, і вже запланували. Я навіть не знаю. Може, ми з ним домовимось та якось 4 відгуляємо.
1: Слухай, але який Лао все-таки молодець? От мені бабуся казала, що 2 роки, якщо ой-ой-ой, чоловік не робить пропозиції, то все, розходьтеся, бо він на тебе не має ніяких серйозних планів.
2: Так, я не згоден. Бо зараз, якщо Аня почує.
3: А мені бабуся завжди казала, сиди город, займайся хазяйством, воно все саме знайдеться.
2: Ні, а давайте без приколів. Підкажіть, от як зрозуміти, що час настав і пора робити пропозицію? 2 роки,
3: кажете,
2: 4.
1: Зрозуміти, що час настав, це коли ти вже автоматично кажеш «ми». Навіть у розмові просто з незнайомцями, там, в магазині. Ну,
3: Дініс, коли гроші назбираєш, тоді й роби, не парся.
2: Ну, то, якщо по грошам, то це не скоро.
1: Або коли вона збирається годину, наприклад, а ти все одно її спокійно чекаєш. Не кажеш, а ти коли вже?
2: Є нюансик, це я так збираюся. Мене чекають.
3: Ну, так хай вона пропозицію робить.
2: О.
1: Або, Денис, коли вона зранку прокидається, вся така без макіяжу, і ти такий, ой, моя.
2: Це мій любимий стиль фотосесії. У мене стільки фотографій, де оце слюнька, попадушки.
1: Так, ти фоткаєш Аню свою?
2: Звичайно.
3: Своїх фотографій, так?
2: Знаю, вона мене потім ругає, говорить, удаляй, а я говорю, ні.
3: Але найголовніша порада, це коли вона тебе на пиво до кінців відпускає.
1: О, ну, понятно.
2: Чесно, мені аж соромно стало. Аня вже має давно з кільцем ходити, чесне слово. Вона все це робить, а головне, що вона сама була до цього готова.
1: Ну, слухай.
3: Не тормози.
1: Не тормози, так. Давай, бо ми вже хочемо з Владом на весіллі погуляти.
2: А ви скидатися будете?
3: А я хочу... Ні, я скинусь, бо я хочу дружку побачити.
1: Понятно, коротше.
2: Подружку.
1: Як завжди.
3: Так що порада вам, друзі. Не віддіться на тиск оточуючих. Коли відчуєте, тоді і вперед. Не парте.
1: Так, 100%.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
3: А зараз на правах реклами розкажемо. Є місце, де літо ніколи не закінчується. Це чарівна фабрика морозива Хрещатик.
2: Спеціально для тебе від пломбірних корівок і Хрещатик сендвіч, і Хрещатик Наполеон, Хрещатик Київський, Хрещатик медовик у вафельному ріжку.
1: Морозиво Хрещатик таке смачне, воно зроблено за чарівним рецептом. Саме з фабрики приїжджають твої улюблені пломбіри, шоколадні, фісташкові та фруктові смаки.
3: Відкрий своє літо разом із Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
7: Усі види стоматологічних послуг.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
10: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
11: Реклама.
12: Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал легважу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
9: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Реклама.
0: Ти слухаєш наше радіо.
13: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Літо не питає, чи ви встигли, воно просто минає. Тому сьогодні знайдіть час на шматок холодного кавуна, кілька хвилин у затінку або прогулянку без поспіху.
1: Ми теж беремо невеличку літню паузу, щоб підготувати для вас новий сезон.
2: Ну а поки в ефірі найкращі моменти шоу «Ранковий двіж». Почуємось зовсім скоро.
3: Вмикай по буднях зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш на нашому радіо. Наше радіо.

0: реклама на нашому радіо.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Голос української музики 20-го століття оживає в Українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть. В Українському домі виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед про скорботу. У Києві завтра жалоба за загиблими внаслідок нічних ударів. Загарбники обірвали життя 12 людей. І ще понад 30 травмували. Атакували різні локації у трьох районах. Зокрема, на Солом'янці житлову дев'ятиповерхівку. Наслідки долають також у Святошинському та Дарницькому районах. А на Київщині окупанти обірвали життя людини. Сімох травмували. У Житомирі до трьох зросла кількість загиблих унаслідок учорашнього удару по головному управлінню Нацполіції. Поранених понад півсотні. Агресія росіян загрожувала і Румунії. Минулої ночі до повіту Тулча біля нашого кордону залетів безпілотник. Сусіди піднімали у повітря винищувачі та вертоліт. Згодом дрон упав у безлюдному місті. Попередньо нікого не зачепило. Через атаку ворога по Україні авіацію піднімали і у Польщі. І про підтримку наших міжнародних партнерів. 50 мільйонів євро на відновлення укриття на ЧАЕС надає Німеччина. У лютому 2025-го конфаймент пошкодив російський дрон із фугасною частиною. Раніше про готовність долучитися до фінансування заявляли ЄС, США та Норвегія. Відновлювальні роботи на станції розпочалися цього місяця. Далі про відбудову. На Полтавщині рятують земські школи 19 століття. Розробили спеціальний план. Громада хоче внести будівлі до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і таким чином захистити від зникнення. А мова про школи Лохвицького земства, зведені у стилі українського модерну. У майбутньому будівлі хочуть перетворити на сучасні громадські та культурні простори. І наостанок про яблучка. Цьогоріч мають вродити добре, більше, ніж минулого року, очікують садівники. До весняних заморозків і тривалих дощів галузь адаптувалась. Перші яблука на наших базарах уже з'явились.
1: Погода на нашому радіо.
5: У четвер, 20 серпня, в більшості областей України сонячна погода. Знову повертається спека, місцями можливі опади. На заході малохмарно, можливі короткочасні дощі, до 32 тепла. У центрі сонячно, денний максимум плюс 30. У східних областях ясно, до 28 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, 24-29 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, до 29 тепла. У Києві у четвер, 20 серпня, сонячно. Без опадів 27-29 із позначкою плюс.
1: Наше радіо.
6: Реклама.
7: Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал я глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал я можу все.
8: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Реклама.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми з ребятами обмінюємось жартами, а ви, наші слухачі, визначаєте, чий жарт найсмішніший.
2: А як ти гарно сказав усе, а ти готовий жарт свій так гарно сказати?
1: Так, так, да. Але, друзі, сразу кажу, я піддаюсь цим двом, бо я вже король гумору, вже там цей рік, здається.
3: Це він просто себе трішки захищає.
2: Підстрахував.
1: Прикол від Дениса, підстрахував. Дзвінок о 4-й ранку. Алло, у вас стадо оленів не пробігало? Спокійна відповідь. А ви що, відстали?
3: Він мені здається, чи він на щось натякає?
2: Може бути, до речі.
1: Влад себе впізнав. Молодець.
3: Давай, давай я розкажу. Давай. Прикол від Влада. Марія, що ти думаєш про чоловіків? Усі вони однакові, тільки зарплата різна.
2: Так, да, хлопці, я бачу, що сьогодні.
1: Сексіст, ред флаг, отак.
3: Це ж не я, це ж Марія.
2: Ага, добре, ну, тепер прикол від Соні. Розсудіть нас. Ой, ні, не цей хотіла б розсудити.
1: Уже смішно, все, це був прикол від Соні, ребята.
3: О, дякую тобі.
2: Ні, добре, ладно, все, ну, не буду я вже нічого вам казати, не хочу. Та ладно, жартую, звісно, що скажу. Розсудіть нас, приїхала до сина в гості на тиждень. Як вважаєте, хто має сидіти попереду поруч із водієм? Рідна мати чи невістка?
3: Ну це життєвий такий.
1: Прям. Ну що тут смішного?
2: В нас підтримка одне одного просто.
1: Трошки, а одне мене
3: не ображає. І конкуренція якби є.
1: Друзі, ну що, а ви ж, будь ласка, прийшліть нам свої приколи і напишіть, хто з нас був смішніший. Ну, там, ну це понятно, що Денис був смішніший, але ви там хочете вигляду, напишіть там, може, Владик, може, Соня.
2: Не може, а
1: скажіть, куди надсилати свої приколи, Владик.
3: На номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
2: Дуже чекаємо ваших смішних анекдотів, прикольчиків, чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
4: Реклама на нашому радіо.

0: акція діє з 1 жовтня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBGUA.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Від творців Приват24.
5: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
10: Добірки найкращих українських кліпів.
11: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
12: Моя дама, біда дама.
10: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
13: Ти ще не знаєш, наскільки ти крутий. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
4: Реклама.
14: Ти слухаєш? Ти слухаєш? «Наше радіо».
15: «Наше радіо».
16: «Наше радіо».
15: «Знай наших».

0: ранковий бліж. Є прикол на нашому радіо.
1: Ну що?
2: Ой, знов цей проказник, Соня, ну вже скільки можна?
1: Який проказник?
3: А ти чуєш, що він сказав поза ефіром?
1: А що я сказав поза ефіром?
3: Ну давайте, кажіть це вслух.
1: І щось, я нічого не чую.
3: Мені здається, що ти вже спіймав зірку. Чи мені
1: здається? Звісно, я зловив дві зірки.
3: А, мене і Влада?
1: Ну да. І тримаю вас отак от.
3: Ні, ну молодець, що сказати? Я взагалі дуже щиро радію за тебе, що ти постійно перемагаєш. Треба ж нам комусь.
2: Ні, я теж скажу, що радію, Денис.
1: Дуже щиро від серця, бачу.
3: Король гумору. Ексден, давай, читай свій прикол переможний.
1: Давайте, дзвінок о 4-й ранку. Алло, у вас стадо оленів не пробігало? Спокійна відповідь. А ви що, відстали?
2: А нам ще написали наші слухачі свої приколи.
1: Безсовісні. Ну давай.
2: Давайте їх почитаємо.
3: Давайте.
2: Пише нам Богдан.
3: Так.
2: Дівчино, а ви тварин любите? Дуже. Візьміть мене до себе, я така скотина.
3: Ой,
1: це Владіку понравилось.
2: А я тепер так буду дівчатам казати.
3: Давай.
1: Так, пише нам Діана. На весіллі волейболістки подружки нареченої 2 години не давали букету впасти.
3: Прикольно.
1: Це клас.
3: Я подивилася.
1: Ну,
3: не
1: так, на таке весілля потрапить.
3: Да, на весілля волейболістки. Ну, класно. А мені, я вже від Влади набралася цього. Мені. Нам, звісно, на наше радіо написала Ксенія. Ох, який прикол. Вчителька української мови проходячи біля кабінету трудовика наступила на цвях. Трудовик був в шоці. Таких дієприкметникових зворотів в українській мові він не чув ніколи.
1: Клас. Ну, я хочу сказати, що булінг тепер в школах це заборонено, оці жарти на вчителя.
3: Це ж не булінг, вона ж це сказала сама собі.
1: А, ну ладно.
2: Ну, Денис,
1: я так накину. Це я просто вам подводочку.
2: Кумикай трішки.
1: Знущайтесь з мене.
2: Але ти як король гумору обирає, хто переміг?
1: Казніть вас обох.
3: О, нормально, але це булінг уже.
1: Давайте, що, кого? Ну, я думаю, що... Ой, так важко це бути королем, якщо чесно. Ну, давайте про волейбол, чесно. Мені більше понравилось про волейбол.
3: Ну, давай, читай ще раз переможний прикол Діани.
1: Діана, ну, що тут думати. На весіллі волейболістки подружки нареченої 2 години не давали букету впасти.
3: Ну, клас, клас. Мені подобаються такі приколи. На весілля волейболістки я б з радістю сходила.
2: Друзі, а ми будемо чекати ваші приколи. Надсилайте їх нам. І ми вже завтра побачимось в той же час на цих
1: прикольних. Дякуємо, що голосуєте правильно.
3: Да,
1: цілюлю.
3: З перемогою тебе і Діану.
2: Обіймаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.
4: Партнер проєкту «Кайт» та наше радіо представляють зворотній відлік до 1 вересня.
5: До початку навчального року 12 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
4: Партнер проєкту «Кайт».
5: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
7: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
11: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
12: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
13: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
14: Реклама.
15: Наше радіо.
14: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 20 серпня, в більшості областей України сонячна погода. Знову повертається спека, місцями можливі опади. На заході малохмарно, можливі короткочасні дощі, до 32 тепла. У центрі сонячно, денний максимум плюс 30. У східних областях ясно, до 28 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, 24-29 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, до 29 тепла. У Києві у четвер, 20 серпня, сонячно. Но без опадів 27-29 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Україна має талант, повертається на телеекрани. Більше того, стало відомо, хто стане суддями і ведучими.
2: І що, знов ними?
1: Знову.
3: Ой, а я все дитинство дивився. Це моє улюблене шоу було, чесно. Я пам'ятаю всіх суддів. Кондратюка, там, Яму ще того.
2: Ого.
3: Сосєдова і Славу Крулова.
1: Владик, ти наче ж такий молодий, а пам'ятаєш їх. Але тепер забудь, судді будуть новий. Актор Стас Баклан, комікеса Олена Кравець і співак Півоваров. А хто ж буде ведучим?
2: Ану.
1: Григорій Решетняк.
2: Та божечки. Ну що, нема хіба інших ведучих, крім Решетника? Ну це капець якийсь. Він же 100 років Холостяка веде вже.
3: Ой, так може він звідти буде нових учасників і учасниць на Холостяка бере?
1: Ой, да. Ясно. Ребята, я буду дивитись лише кастинги. Там, де приходять люди, які, знаєш, яким не пояснили, що вони займаються не тим, що треба. Не треба цим хизуватися на всю Україну.
3: А якщо чесно, мені склад непоганий. Ну от диви, Артем співає класно. Класно співає. Mm-hmm. Баклан класний актор. Класний актор. А Кравець шоу-вумен. У них у всіх є великий досвід, ну, справді.
2: Я ще погоджуюся з Владиком, що розумію, Пивоваром він заслужений артист України. Баклан, я прям, ну, він класний актор, mm-hmm. реально. Я прям 100% його поважаю як актора. Але так. Кравець, а вона там що робить?
1: А де ж жіноча солідарність? Mm-hmm.
2: Так, а при чому тут жіноча солідарність? Я завжди за те, щоб в таких шоу сиділи люди, які дійсно можуть оцілити талант.
3: Блін, я б хотів би, щоб Цимбалюк сидів.
1: Так, ну я згоден, що щоб оцінювати таланти, спочатку самому їх треба мати, правильно? Від цього будемо відштовхуватися.
3: Ой, слухайте, ви такі хейтери, все вам не подобається. А от кого б посадили б ви в журі, раз такі розумні?
1: Я б свого батька посадив. Я коли йому показував якісь свої трюки, він би одразу мені казав, повна хрень, куди ти лізеш, господі, і він би суддя справився.
2: А я б посадила якогось, не знаю, коментатора стрецца. Люди там в усьому розбираються, і в танцях, і в піснях, і в кулінарії, і в стосунках.
1: Це ж я.
3: Ребята, треба когось талановитого, щоб знав про все.
1: Ну, а хто у нас знає про все? Таксиста якогось. За одну поїздку він уже знає, хто ти, де помилився в житті, який талант тобі треба розвивати.
2: О, да,
3: ой, судячи
2: точно.
3: З ваших варіантів, то ведучим буде син маміної подруги.
2: Да, так воно і так і є. Да. Грішу Решетника поставили.
1: Ну да.
2: Вже. Ага. А ви, до речі, знаєте, що шоу «Україна має талант» вперше вийшло в ефір в 2009 році.
1: Ой,
2: 17 років тому і випустили тоді 10 сезонів.
3: Мені було 8 років і я сразу почав дивитися, поняли?
2: А, ясно.
3: Ну да. А звідти ж світлочий шлях починали Христина Соловій, Казка, Кисельов, Монатик. Ну, дивіться, скільки артистів.
1: Капець, ребята, а що ж ми досі з вами сидимо тут? Давайте ми підемо, у нас он які таланти. Владик може що? Пить, курить і матюкатися. Соня, дітей народжувати.
3: А ти пачку чіпсів можеш за 5 секунд з'їсти. Ну.
1: Слухайте, а давайте все в один номер і йдемо виступати.
2: Так, а серйозно, хлопці, заявки досі на сайті ще можна подати, наскільки я знаю. Тому, друзі, якщо ви маєте талант, який хочете показати всій країні, заповніть заявочку, йдіть, будь ласка, беріть участь. Mm-hmm.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
2: Літо вміє дивувати, коли його не гортати, а проживати. Відкладіть сьогодні телефон хоча б на 10 хвилин і насолодіться.
3: Ми теж беремо коротку відпустку, готуємо новий сезон і вже сумуємо за вами.
1: А поки в ефірі найкращі моменти з шоу «Ранковий двіж». Почуємось.
0: Вмикай по буднях зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Кубенко, Влад Солонський, Денис Йоксдем. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Ой, поділюсь вам наболілим. Моя дівчина Аня мене попросила в хаті поприбирати.
2: Ой, бідося.
3: У когось сьогодні буде гарна нічка.
2: Соня, так же ж як є. Секс так секс.
3: Поприбирати. Так, а що казати, як воно, звісно. Сексуальне життя чоловіків, хлопці, щоб ви собі розуміли, поліпшується, коли вони займаються домашніми справами.
2: Ну, а ви думаєте, що в мене вдома так чисто?
1: Та ні, та це якась шляпа. Це ти щось придумала, чи Аня тебе попросила, щоб я прибирав? Я таке не поведусь, Соня.
3: Та послухай спочатку. Дослідження показують, що коли пари ділять хатні справи на двох, у них зменшується стрес і конфлікти, і це позитивно впливає на інтимне життя.
2: Так а мені що робить? Я сам живу. З ким ділить?
1: А мені що робить? Прибирати чи ні? Не вірю трошки в це.
2: Ага.
3: Та звісно прибирати. Але в залежності, дивись, що Аня тобі доручила робити. Бо, ну, від того залежить, яким буде ввечері секс.
1: Опа.
3: Якщо, наприклад, Аня тобі доручила пил протерти, це значить, що вона хоче легенької уваги і кохання. А якщо ген прибирання, то хоче жагучої ночі.
1: Ген прибирання?
2: А якщо нічого не хочете?
3: Ну, якщо нічого не хочете, то буде стежить, щоб він ні до чого не торкався в квартирі.
2: А
3: якщо, наприклад, Аня чи взагалі жінка хоче урізноманітнити своє інтимне життя, то попросить вас, наприклад, попересувати меблі.
1: Якщо мене Аня любить експерименти,
2: да, з тряпкою,
3: то відправить тебе до сусіди допомогти.
2: Або сусіду, дивлячись, які смаки.
1: Ясно, ребята. Коротше, в вихідних нас не турбувати, ми плануємо генеральне прибирання.
3: Непогано, непогано.
2: Ой, слухайте, якщо такі запити, то я влаштую скринінгове агентство. А взагалі, дівчата, якщо хочете, щоб ви його здивували, то підіть і в гаражі йому поприбирайте.
3: Ой-ой-ой-ой-ой. Коротше, знаєте що, бачите, не таке страшне прибирання, як про нього говорять, ага. Тому запануйте, будь ласка, собі сьогодні поприбирати, а потім побачите, що з цього вийде.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
7: Прийшла зарплата?
8: Не повіриш, це дивіденди.
7: Звідки?
8: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
9: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0482 та реєстрація 16.5.2006 року.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
11: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Радіо наше. Радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Житомир під атакою окупантів зранку вгатили по місту бандеролями. Наслідки уточнюють. Учора ж надвечір влучили по обласному управлінню Нацполіції. Загинуло троє людей, а число поранених перевищило 50. Минулої ночі загарбники вдарили по Києву та області. Є загиблі, травмовані і руйнування. Завтра у столиці жалоба. З учорашнього вечора наші воїни збили чи знешкодили 186 ворожих цілей. Це були шахеди, крилаті ракети та реактивні дрони. Далі про комунікацію. Мобільний зв'язок під час блекаутів буде стійкішим. Уряд планує зміцнити. Упродовж поточного і прийдешнього років операторів зобов'яжуть подбати про автономну роботу 70% базових станцій. Так, щоб могли працювати без живлення понад 70 годин. І до справ освітніх. На бюджет до коледжів зарахували вступників 11 класів. А ось тих, хто не пройшов на бюджет і планує навчатися на контракті, зарахують до 30 серпня. Хоча деяких контрактників можуть перевести і на безоплатну форму навчання, нагадують у Міносвіти та науки. І наостанок. Громадська організація «Ukraine Wow» та фонд «Поверни живим» відтворили легендарний прапор незалежності. 35 років тому народні депутати внесли до зали Верховної Ради прапор нестандартного розміру, що став свідком проголошення незалежності України. Нині «Поверни живим» та «Ukraine Wow» відтворили той стяг і зробили 1000 копій такого самого кольору і розміру. Кожне полотнище має номер і листівку, підписану Іваном Зайцем, одним із засновників сучасної української держави. Прапор можна отримати за пожертву у 40 тисяч гривень. Кошти спрямують на закупівлю наземних роботизованих комплексів для Сил оборони України.
0: Наше радіо.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Реклама на нашому радіо.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Від творців Приват24.
10: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
9: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
13: Скоро на всіх смартфонах країни.
14: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
16: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
17: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮА 63-13-02-02 від 12.06.2017.
2: Реклама. Наша.

Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 20 серпня, в більшості областей України сонячна погода. Знову повертається спека, місцями можливі опади. На заході малохмарно, можливі короткочасні дощі, до 32 тепла. У центрі сонячно, денний максимум плюс 30. У східних областях ясно, до 28 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, 24-29 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, до 29 тепла. У Києві у четвер, 20 серпня, сонячно. Но без опадів 27-29 із позначкою плюс.
0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
3: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
4: Деталі на Фокстрот.ua. Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Адоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде. Адоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.

0: і дисципліни.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метрошеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Я хочу дбати про тебе мовчки.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Мамо, я знову чхаю.
11: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
4: А якщо свербіж або кропив'янка?
11: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Наша цінність тут одна – воля кожної людини. Ми з тобою – однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно!
13: Штурмуємо, отже повертаємо своє. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
14: Реклама.
15: Наше радіо.
14: Наше радіо.

Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ти слухаєш «Наше радіо». «Наше радіо». «Знай наших».
2: Друзі, 11:32 на студійному годиннику. Я вас вітаю. Нас з вами, хоч ніч була важка, але я думаю, що оцей підобідній час нам треба з вами трішечки, знаєте, перевести дух, трішечки поговорити про щось приємне і з кимось приємним. Тому я вас вітаю. Мене звати Таня Малініна. Ну а тут в ефірі вже ми дочекалися, власне, і мене, і нашу прекрасну гостю. Христонька у нас сьогодні в ефірі. Привіт,
3: привіт. Привіт, так як ти?
2: Я, знаєш, нормально.
3: Скільки спала?
2: Трошки,
3: я теж пару
2: так,
3: годин.
2: Так, і ти трошки, тому я хочу тебе запитати, ти як? Тому що нам, то, знаєш, трішечки якось вже, як це не боляче казати, але ми вже трохи звикли до цього, якщо до цього можна звикнути.
3: Ой, на жаль. Ну, нормально. Я вам скажу, що я не вперше в Києві, я вже тут на друге місто живу, знаєш, Франківськ, Київ, тому я тут, там, мені теж не привикати, але нічого, треба далі братися в руки, працювати, тому так, що робота не буде чекати.
2: Звичайно, і перемога не буде чекати, однозначно, тому на неї ми працюємо. І, власне, сьогодні для того, щоб підняти трішечки собі настрій, підняти собі дух, ми з тобою будемо презентувати нову роботу, з чим я тебе вітаю.
3: Дякую. Бачиш, треба трошечки писати такі веселі пісні, щоб піднімати настрій українцям.
2: Є таке. Отже, сьогодні ми з тобою будемо презентувати твою, я більш чим впевнена, що вірусну роботу, яка називається
3: «Дякую.
2: «Просто би хотіла».
3: Так.
2: І ця пісня для тебе знакова. Знаєш, тому що це пісня, яку ти випустила після розставання.
3: Так.
2: Тому, і наскільки я знаю, що ця пісня була написана ще до того, як це розставання
3: так
2: відбулося. От тут і проблемка,
3: якби. Це прикол якийсь вийшов, так само, як з прикуті. Знаєш, хочу
2: так
3: сама побути, відчепись, і це відбулось в моєму житті, і тепер, дай Бог, що відбулось те, що співається в цій пісні. Ця пісня про те, що дійсно хоче жінка. Це пісня про те, що нам не важливо спочатку гроші, як деякі хлопці кажуть, ой, їй треба гроші, їй треба, щоб там в ліжку був я класний, чи що там, ще не знаю, що хлопці думають собі. Ну, хлопці, щоб ви знали, дівчатам спокійно, спочатку потрібно бути в стосунках спокійними,
2: так,
3: щоб ви їх носили на руках, як співається мої пісні, в голові носили тільки їх, а не інших дівчат.
2: Так.
3: Навіть не допускали цих дівчат свої думки, тоді жінка буде ідеальною і не буде вам мозки, як то кажуть, шмалити.
2: Хочеться, знаєш, в кінці додати, понятно?
3: Понятно!
2: От так от. Слухай, але все-таки давай повернемося до цієї історії з приводу того, що пісня була написана ще до того, як ти розійшлася зі своєю. Як так вийшло? Скажи,
3: я не знаю. Я не знаю, як так стається. Взагалі мені психологиня моя сказала, що в мене дуже сильна сила думки. Мені треба дуже фільтрувати, що я думаю, тому що це може здійснитися.
2: Подумай про перемогу, будь ласка.
3: Я постійно про це думаю. І насправді так. От, можливо, через те, що ти постійно проспівуєш ці слова, вони ніби посилаються у всесвіт. І, ну, я вірю в це. Має силу твоє слово. Твоя думка має силу. Навіть має силу то, що ти подумаєш, хай воно тобою не керує, тому що інколи нами думки люблять керувати. Це теж погано. Ми маємо керувати нашими думками так, щоб все в нас було добре. Бо від того, що ми думаємо, залежить наше життя.
2: От, з цим я також згодна. Тому ми будемо презентувати пісню, але ще й хотіла тебе запитати з приводу відео, тому що воно, як завжди, давай так, воно дуже кольорове, от, воно дуже таке, знаєш, позитивне, дуже класне, і там в тебе є такі дуже цікаві кадри, можливо, ти трішечки розкриєш нам секретики з приводу зйомок цього відео.
3: Одним словом, там є дуже цікавий реквізит, який я вам не розкажу,
2: так,
3: хай це дивляться люди зараз в YouTube,
2: так,
3: але найголовніше те, що цей реквізит, по-перше, найдорожчий за всю історію моїх кліпів, тому що коштував він десь 1000 баксів тільки сам. Його не хотіли цей реквізит ніхто робити.
2: Mm-hmm.
3: Хотіли за цей реквізит брати з нас 5 тисяч євро, 6 тисяч євро, тому що це дуже така важка ручна робота.
2: Так.
3: Все ж, ми знайшли чоловіка, який нам це зробив. Він нас ледь, не знаю, не обматюкав то точно, тому що він сказав, я більше цю роботу не буду брати. Там друкувало цей реквізит 4 3D-принтери
2: так
3: в різних точках Києва. Потім ті частини того реквізиту складалися в одне. Той дядько ще шпаклював, малював. Одним словом, я дякую тому чоловіку, що зробив цей реквізит, тому що цей реквізит – це фішка цього кліпу. І я думаю, що це дуже мистецький кліп, такий він візуально яскравий. яскравий такий він, ну як я все люблю, яскраво, стильно і ще із з фішкою такою крутою, великою.
2: Супер, тому, друзі, тільки заради цього хоча б реквізиту подивіться відео, тому що...
3: Він дорогий!
2: Да, тому що прем'єра вже відбулася, її можна подивитися на YouTube-каналі Христонько. Будь ласка, заходьте, обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки, все як ми любимо. Ну і, звичайно, не можу тебе не запитати. Оскільки пісня, знову ж таки, як ми кажемо, пророча.
3: Так,
2: ти би хотів.
3: Дай Бог, афірмація.
2: Так, в тебе серце вільне зараз.
3: Ну так, поки воно ще відходить, я так, так скажу. Сердечко поки відходить, навіть сьогодні вночі мені ще снився такий сон, від якого я прокинулась, і я ще через нього не встала нормальною. Тому так, поки сердечко ще відходить, треба час сердечку.
2: Але давай все-таки чергову афірмацію зробимо. Давай. Який чоловік потрібен Христонько?
3: Як у пісні співається? Я просто би хотіла, щоб ти мене носив на руках і в голові, коли падаю ловив. Я просто би хотіла, щоб ти мене носив на руках і в голові, коли втомили, щоб любив.
2: Отак, тому,
3: друзі, це дуже просто.
2: Саме ці слова ми будемо з вами зараз слухати в пісні. І також, знову ж таки, нагадую про кліп, нагадую про те, що цей виступ зараз і взагалі пісню буде Христонько співати в студію нашого радіо наживо. Тому обов'язково заходьте на наш YouTube-канал, подивитися, як це було. А я тебе вітаю з прем'єрою.
3: Дякую.
2: Поїхали слухати, друзі. Прем'єра в ефірі нашого радіо. Христонько, просто би хотіла.

0: Друзі, це була прем'єра від Христонько в ефірі нашого радіо. Неймовірна робота, яку ми тільки що послухали. І дійсно, друзі, пам'ятайте, що якщо, ну це, в принципі, те, що я винесла із нашої розмови, що якщо ви щось хочете, щоб воно точно збулося, обов'язково це промовляйте. Нехай все світ чує ваші слова, тому давайте всі сьогодні будемо говорити і про перемогу, ну і, звичайно, про те, щоб ми з вами всі були здорові. Ну і також, звичайно, дуже хочеться вас підбадьорити чимось солоденьким, тому на правах реклами розкажу. Є місце, де літо ніколи не закінчується. Це чарівна фабрика морозива Хрещатик. Спеціально для тебе від пломбірних корівок і Хрещатик сендвіч, і Хрещатик Наполеон, Хрещатик київський торт, Хрещатик медовик у вафельному ріжку. Морозиво Хрещатик таке смачне, воно зроблено за чарівним рецептом. Саме з фабрики приїжджають твої улюблені пломбіри, шоколадні, фісташкові та фруктові смаки. Відкрий своє літо разом із Хрещатик. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама, ну а ми з вами традиційно почуємось вже буквально за дві музичні роботи, ну і знову ж таки обговоримо сьогоднішній день, 20 серпня. Тож залишайтесь разом зі мною, нагадаю, мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця робочого дня.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Хель Мітель Хель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі орані.
6: 20 серпня у благодійному проєкті на шапку класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Знай наших.
3: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай.

0: розкрити всі вершини цього світу.
1: Ти слухаєш Наше Радіо. Наше Радіо. Знай наше.

0: Друзі, це була казка з роботою М'ята в ефірі нашого радіо. І, звичайно, отак ми з вами трішки освіжаючи після цієї ночі продовжуємо цей день. І також, знаєте, я вам відразу скажу, що сьогодні Всесвітній день ліні, тож я думаю, що якщо ви сьогодні трішечки полінитесь і не будете такими активними, як завжди, то вам це пробачать. Тому сьогодні можете собі це дозволити. До речі, погода нам каже про те, що якщо сьогодні спекотний день, а він саме такий, як нам віщують, то це до теплого вересня і холодної зими. Тож будемо сподіватися все-таки дуже сильно, що все зима все ж таки буде теплою. Ну а поки що я бажаю вам чудового, прекрасного, неймовірного, продуктивного робочого дня. Звичайно, наше серденько все ж таки залишається у жалобі, і наше серденько все-таки залишається з тими подіями, які були сьогодні вночі в столиці. Тому, друзі, допомагаємо тим, кому це необхідно, обов'язково тримаємо настрій, тримаємо стрій, ну і почуємось з вами вже після 12-ї. Домій з роботою дорогами, Монатік тому, що та Океан Ельзи Квітка, все це буде в ефірі нашого радіо до кінця цієї години. Ну а потім, після 12-ї, як завжди, традиційно ми знову з вами почуємось.
1: Реклама на нашому радіо. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш «Наше радіо».
2: «Наше радіо».
1: «Знай наших».

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут. Підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
10: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
11: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
12: Наше радіо.
11: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 20 серпня, в більшості областей України сонячна погода. Знову повертається спека, місцями можливі опади. На заході малохмарно, можливі короткочасні дощі, до 32 тепла. У центрі сонячно, денний максимум плюс 30. У східних областях ясно, до 28 тепла. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують невеликі дощі, 24-29 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, до 29 тепла. У Києві у четвер, 20 серпня, сонячно. Без опадів, 27-29 із позначкою плюс.
2: Партнер проєкту «Кайт» та наше радіо представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 12 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прикраса.
7: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Бажаю морозива цілу країну.
11: Безліч морозива – це було б чарівно.
12: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
10: Все це я спробувати просто повинна.
11: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
13: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
0: Від творців «Приват-24».
14: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
15: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
16: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
17: Добірка найкращих українських кліпів.
18: Я тобі тону, Боже мій, як же ти.
19: Моя дама, біда дама, танцювала.
17: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама. «Наше радіо».
20: «Наше радіо».
0: Знай наших.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь.

0: Друзі, це Шумей був в ефірі нашого радіо. Ну і, звичайно, ми прослухали його пісню, яка називається «Біля тополі». Власне, ця пісня, знаєте, одна із тих, яка нам з вами нагадує про той біль, який відбувається зараз в нашого українського народу. Ну і, звичайно, також ми з вами продовжуємо слухати цю пісню, тому що вона, як і більшість пісень загалом того часу, є такі, знаєте, знакові для нас з вами. Але ж 12:40 на студійному годиннику, ми рухаємось з вами далі. Ну і, звичайно, також і давайте обговорювати новинки української музики, тому що у Шумея зовсім таки недавно вийшла абсолютно нова робота, яка називається «Бонсуа». Три тижні тому вона вийшла, вже її відео. Будь ласка, можете подивитися, і, можливо, ця пісня стане вашою улюбленою. Тому що там і кліп такий, ну, доволі все, як в стилі Шумея. Тому, друзі, я думаю, що вам сподобається. Ну, а поки що давайте рухатись далі, тому що до нашої наступної зустрічі є дві музичні пісні, які ми маємо з вами послухати. Це «Скайлер» з роботою «Горлиці» та «Медхедс XL» «Надія є». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а потім з вами знову обов'язково почуємось, тож давайте бути разом.
1: Реклама на нашому радіо.
2: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
3: Знову покупки?
4: Ні, цього разу інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reid.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16.5.2026.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: Друзі, це були тільки що гурт Mad Hatz XL з роботою «Надія є». І мені здається, що ця пісня ідеально підходить просто до сьогоднішнього дня, тому що незалежно від зовнішніх факторів, хоча ні, залежно від зовнішніх факторів, друзі, у нас з вами змінюється настрій, нам з вами сумно, нам з вами радісно, але нехай надія все-таки на краще майбутнє, все-таки надія на перемогу і надія на те, що все в нас з вами буде добре, нехай тримає нашу менталочку, нехай ми будемо з вами хоча трішечки замучені, знаєте, в тому, сьогодні, але все одно ми з вами будемо вірити в неймовірне і красиве майбутнє. Ну і нехай ця віра все-таки ще й трішечки більше укорениться, тому що попереду обідня перерва. Я дуже сподіваюся, що вона буде спокійна, без тривог. Хоча я тільки що пролунав відбій повітряної тривоги в місті Києві, але все-таки повітряна тривога все ще тримається в частині Київської області, Чернігівської, Сумської, Харківська область. Зараз червона частина Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонська, Запорізька, Донецька області. Там зараз лунає повітряна тривога. Я вас дуже прошу нею не нехтувати, друзі. І сьогодні, як і от цими днями, будь ласка, дуже слідкуйте за одноіменним додатком повітряна тривога в своєму регіоні. Ви бачите, що ворог не покидає все-таки спроб, знаєте, нас з вами зламати, тому давайте не дамо йому цього зробити, а будемо уважні і обережні, берегти себе, своє життя та здоров'я. Ну і звичайно, давайте залишайтеся разом в ефірі. Тут вас буду підтримувати я, Таня Малініна, до кінця робочого дня, до 18-ї. Тож обов'язково ми з вами почуємося вже власне в наступній годині. Ну, а поки що Алексєєв з роботою кораблі, ім'я Тата Хас, я буду там, та друга ріка, сім'я в онлайні. Все це буде в ефірі нашого радіо. І до зустрічі вже після 13-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лосось охолоджений тушка вагою 1-2 кілограми лише 379 гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережна дівчата, мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших. Наше радіо.
2: Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, за це лашовковиця на околиця.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.
3: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
1: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному зі святом. Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
0: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: За це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
6: Я так «Хрещатик» люблю.
2: Реклама.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
8: Реклама на нашому радіо.

0: Акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UPG.UA.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Ariel, Persil, Savex, Coccolino, Silan та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
4: Кайт.
3: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
0: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
11: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Реклама. Ти слухаєш? Наше радіо.
13: Наше радіо.
12: Знай наших.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Співачка Лама пояснила, в чому плюси стосунків із молодшими чоловіками. А її чоловік, до речі, молодший її на 18 років. Жінка сама молодо починає виглядати з таким чоловіком, ага. Тому що там правильна молода енергія.
2: Ну. Щоб гарно виглядати, друзі, треба мати гроші і любов до себе, а не молодшого чоловіка.
3: Ну тут не перегибаюся. Я, до речі, чув статистику, є що нюанси. В Україні пари, де жінка старша за чоловіка, становлять аж 15-20%.
2: Та ні, ребят, ну так не може бути. Мене батьки вчили, що чоловік має бути старшим. От у мене чоловік старший на 5 років, класно, мені з ним дуже комфортно.
1: Та це взагалі дікуха. Сонь, ми тобі зараз покажемо, в чому різниця між молодшим і старшим чоловіком в стосунках. Готово?
2: Давайте.
3: Ну от дивись, з молодим. Давай. Ти би пішла на побачення на рейв-вечірку, а зі старим на шахмати в парку.
1: А ми маси поперекидувати, підняти настрій. З молодим можна, а старий що? Анекдоти з газети буде розказувати? Ага. Ще не смішні.
2: Ну, слухай, не газети не чіпать. Газети це класно.
1: Я не розумію. У тебе рост, як ти кажеш, на 5 років старший. Може, у нього психологічний возраст років 60. Ага. Я не знаю. Тобі щось до душі пенсіонерське.
2: Чоловіки, як дорогий коньяк, з роками стає тільки кращим і ціннішим, так що ви просто не шарите.
3: Знаєте, як то кажуть, якщо у вас досі немає пари, не переживайте. Може, він ще садочок закінчить.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У п'ятницю, 21 серпня, в більшості областей України ясно та спекотно. І лише подекуди можливі невеликі короткочасні дощі. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі опади 26-33 з позначкою плюс. У центрі ясно, прогріється до 34. У східних областях сонячно. Місцями можливі дощі 25-32 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, плюс 31. У Києві у п'ятницю, 21 серпня, хмарно з проясненнями. Дощ. 31-33 з позначкою плюс.
0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо. Азнаурі. Сила лева в тобі. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
8: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у «Фокстрот», а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
9: Акція знижки бонус 50% діє у магазинах та в «Укрнафта». Увага, діти, обмеження та застереження. Деталі на «Фокстрот.UA».
10: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
11: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: дисципліни.
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
3: Реклама.

Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: Друзі, послухали ми з вами тільки що в ефірі нашого радіо діджей-начальник-бос, тим і біль. Саме так називається ця робота, яка тільки що пролунала. Ну, звичайно, я вам нагадаю про те, що ця пісня була в чарті найкращих доволі довго. Більше того, вона навіть його очолювала. Але, звичайно, друзі, ця пісня продовжує вам подобатися, і вона продовжує знаходитися, знову ж таки, в ефірі, і ви продовжуєте її слухати, навіть незважаючи на те, що в чарті її більше немає. Але, знову, сьогодні, друзі, о 14-й тут в студії нашого радіо ми будемо чекати чергову артистку для того, щоб презентувати її нову роботу. Тож, хто це буде, скажу вам буквально за 10 хвилин. Ну, а поки що я пропоную нам з вами послухати Клавдію Петрівну з роботою «Я щаслива», Віка Нова «Звабила» та Тік та Ірина Білик «Не цілуй». Все це буде в ефірі нашого радіо. Але ж, друзі, обідня перерва продовжується. І давайте не забувати про те, що для столиці ця ніч була дуже важкою. І знову ж таки, для передмістя ніч була дуже важкою. Тому давайте один одного підтримувати. Наше серденько знову ж таки болить за все, що відбувається в нашій країні. І зараз воно з Київською областю, з місто Києвом і взагалі з регіонами, які постраждали від сьогоднішньої нічної атаки ворога. Тому, друзі, ще раз нагадую, будь ласка, не ігноруйте повітряну тривогу, тим більше, що вона зараз звучить в частині Чернігівської, Вінницької, Черкаської області, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька областях зараз також знаходяться під повітряною тривогою. Тому, друзі, будь ласка, бережіть себе, бережіть своє життя та здоров'я. Ну і, звичайно, бажаю вам далі прекрасної і теплої, безтривожної обідньої перерви. І почуємося з вами вже за 10 хвилин і скажу вам, хто сюди в студію нашого радіо о 14-й завітає для презентації своєї нової роботи. Все це буде, ну а поки що давайте слухати найкращу українську музику і до зустрічі за 10 хвилин.
1: Реклама. На нашому радіо. Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свіжий прогарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологіша Хель Мітельхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оранні.
1: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш
6: наше.
1: Наше.
6: Наше
1: радіо.
6: Наше радіо.
1: Знай наших.

Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Друзі, це просто легендарна робота. Тільки що була в ефірі нашого радіо. Це були Тік та Ірина Білик з роботою «Не цілуй». Загалом, друзі, давайте розкажу вам про те, що пісня вийшла ще 2011 року, і ми з задоволенням її і досі переслуховуємо. Тому що мені здається, що це вічна робота, яка, звичайно, об'єднала такі прекрасні, неймовірні голоси, як Ірина Білик та гурту Тік. До речі, скажу вам про те, що саме в цій роботі вперше ми побачили Ірину Білик в неймовірному образі такої, знаєте, рудої, неймовірно прекрасної жінки. До речі, цей образ рудий, мені здається, що дуже їй пасував. Ну, принаймні, тоді вона виглядала в ньому ну просто фантастично. Проте зараз Ірина Білик залишається все-таки, знаєте, білявкою. Цей образ нікуди не зник, тому вона в ньому і залишається. Але, друзі, про іншу руду, неймовірну жінку ми будемо з вами говорити о 14-й, тому що сюди, в студію нашого радіо, завітає співачка Ягода, з якою ми обов'язково поспілкуємось. Більше того, ще й запрем'єримо її нову роботу. Тож це буде обов'язково тут в ефірі нашого радіо. Ну а поки що до кінця цієї години слухаємо колабу та Олега Чигира з роботою «Ти чекай», Лідалі «Танці» та Тарабарова «Ми віримо в любов». Все це буде в ефірі. Ну а о 14-й почуємось з вами разом з гостею тут в ефірі нашого радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
3: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Знай наших. Зроби.

0: Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.
1: Наше радіо.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших.
3: Друзі, 14.01 в Україні, і загалом, як і обіцяла, що сюди в студію нашого радіо звітає просто неймовірна, прекрасна, руда, справжня, просто фантастична ягода. Привіт тобі, рада
4: Привіт,
3: тебе бачити.
4: Навзаєм, рада чути і бачити.
3: Слухай, ну, нічка у нас видалась така, не дуже легка, і ми про це говоримо, і, звичайно, ми підтримуємо один одного, але треба трішечки і додавати все-таки настрою, знаєш, тому що не можна грузнути знову.

0: Ж таки в цих емоціях, в цьому, в цій важкості. Тому сьогодні ми будемо презентувати романтично прекрасну роботу від тебе.
1: Так, тим паче ця пісня, вона, як на мене, така дуже надихаюча і підтримуюча. Знаєш, так. Тобто, коли її слухаєш, то дійсно є якась оця надія, яку так важливо берегти і нести. Тому живемо, рухаємося далі.
0: Є таке. І, звичайно, ми будемо це робити. І рухатися далі, і, знаєш, плекати ту любов в серденько, тим більше під такі пісні. Чого би ні. До речі, давай поговоримо про те, що ми давненько тебе не бачили, а взагалі в студію нашого радіо. Давно ти не приходила презентувати свої пісні. Де ти була?
1: Так, слухай, завжди щось станеться. Я вже не можу зрозуміти, як спланувати ці поїздки між Львовом і Києвом. Тому що навіть сьогодні їдеш і не розумієш, як ти доїдеш, не доїдеш, як це все відбуватиметься. Але нарешті я тут, ще з такою світлою піснею «Ой, нема волі без любові». І, знаєш, між тими ваганнями і тим стресом я нарешті встигла приїхати до вас, і я цьому дуже рада.
0: Клас! І, звичайно, пісня ще є такою, знаєте, ну, прям натхненною, можна сказати, що українською поезією, правильно? Тому що, наскільки я знаю, що ти надихалася сама поезією.
1: Так, у ній така навіть чуть-чуть народна мелодика, як на мене. Я читала Франка, дуже люблю його поезію в себе вдома, і в мене просто почали появлятися ці рядки в голові: нема волі без любові, нема лиха без добра. І мені здається, що це такий меседж, який зараз хочеться нести, тому що є таке трішки, це логічно, зневіра, але потрібно себе тримати. І творчість – це той такий рупор і такий ресурс, який, власне, тримає.
0: Так, ну ти ж довго працювала, наскільки я знаю, на цієї роботі, тому що ти весь час її змінювала, вона якось трансформувалася, ти не могла знайти якось те, що відкликалося б якось?
1: Я написала її дуже швидко, так. Тобто сам текст, музика, в мене все в голові було дуже швидко, але коли я прийшла на студію, я не могла записати куплети, я почала їх змінювати, я переїхала один раз мені за жорстко, другий раз мені за ніжно, я шукала цю золоту середину, і ось вона, бо я в цьому плані такий, знаєш, ідеаліст. Мені важливо, так, щоб воно мені от подобалось на 100%.
0: Ну, клас! Я дуже сподіваюся, що оця версія, яку ми будемо слухати, вона тобі подобається.
1: Так, звісно.
0: Тому
1: так.
0: Обов'язково і нашим слухачам сподобається. Ну, і знаєш, просто не можу не додати, що ця пісня ще є, знаєш, підправлена таким чудовою відеороботою, яка була знята в Карпатах. Все правильно.
1: Так, в Карпатах, так. В водоспаді. Це взагалі для мене був такий вихід з зони комфорту. Це водоспад Шипіт. І так. Це досить таке туристичне місце. І мені там знайшли найвищу точку і кажуть: Ліля, давай, залазь туди. Це твій маршрут. Ну і я піднімалась туди, а знизу просто куча туристів, людей, які хочуть сфотографуватися. Це ж логічно, так. Вони приїхали на водоспад, а ми знімаємо кліп. Ну вони, звісно, всі чемно нас почекали, поробили нам фотографії, познімали з бекстейджу, але я була вся просто мокра і в епіцентрі уваги, так сказати.
0: Ну слухай, це цілюща вода Карпат.
1: Так.
0: Ну
1: так.
0: Як може бути по-іншому?
1: Ще й в спеку 35 градусів, мені здається, мені було найкомфортніші зйомки.
0: Так, це точно вона вийшла, ця вода цілющою. От. І знаєш, мені здається, от я послухала цю пісню, звичайно, і подивилася відео, дуже пасує відео до цієї пісні. Воно, знаєш, таке автентично українське вийшло. І це дуже класно. Я тебе вітаю з прем'єрою загалом, але оскільки ми давно з тобою не бачилися, я не можу тебе не запитати про те, коли ми з тобою побачимось в наступний раз.
1: Ой, це так складно загадувати наперед, але звісно,
0: давай зробимо.
1: Звісно, я готую нові прем'єри і на осінь я готую дуже романтичну пісню і думаю, що можливо десь у місяці жовтні я залюбки завітаю у студію нашого радіо,
0: так.
1: І презентую вам оцю таку романтичну композицію.
0: Ну дивись, ловлю тебе на слові, якщо тебе в жовтні не буде, я тобі напишу.
1: Скажу,
0: де ти.
1: Окей, я скажу у Львові, приїжджаю в гості, до речі.
0: Ну, все може бути, тому обов'язково все, наступну зустріч ми з тобою забили, вона буде у жовтні, тому до цього часу кліп, пісню, давай. А поки що я пропоную нам з вами зануритись просто в неймовірну роботу «Ой, немає волі без любові» від Ягоди, друзі, прем'єра в ефірі нашого радіо. Слухаємо і обов'язково дивимось відеороботу, вона неймовірно красива. Всіх запрошую. А тебе вітаю з прем'єри.
1: Дякую.
0: Поїхали слухати.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
0: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Скоро на всіх смартфонах країни.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
10: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 21 серпня, в більшості областей України ясно та спекотно. І лише подекуди можливі невеликі короткочасні дощі. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі опади 26-33 з позначкою плюс. У центрі ясно, прогріється до 34. У східних областях сонячно. Місцями можливі дощі 25-32 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, плюс 31. У Києві у п'ятницю, 21 серпня, хмарно з проясненнями. Дощ 31-33 з позначкою плюс.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Наше радіо» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 12 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: «Київстар» тебе.
7: Сильно.
6: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса.
9: Подробиці у продавців консультантів або на сайті «золотакраїна.ua».
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. «Оптіма Скул» – школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті «оптіма.скул».
13: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
14: Завчасно все взяти на промі.
13: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
15: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
16: Фільм «Потяг. Червона рута». До Дня Незалежності. Легендарна пісня.
17: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
16: Легендарний потяг.
18: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
16: Легендарна країна.
18: Зі святом найкраща країна у світі.
16: «Потяг. Червона рута». У кіно з 20 серпня.
0: Реклама.

0: друзі, це був Волканов з роботою «Тебе знайшов» в ефірі нашого радіо. Ну і, звичайно, ми з вами продовжуємо. 14.40 на студійному годиннику. Знаєте, для когось сьогодні день іде дуже повільно, для когось він іде дуже швидко. Але я дуже сподіваюся, що він для вас іде, ну, більш-менш спокійно. Що ми з вами трішечки знайшли вже до цього часу якусь рівновагу, але все одно, друзі, давайте не забувати, що ніч була важкою не тільки для, взагалі, нас, а й для нашої країни. І наше серденько, принаймні моє, я дуже сподіваюся, що і ваше, знаходиться зараз там, в передмісті Києва, взагалом з Києвом. Тому, друзі, давайте підтримувати один одного. Я ще раз вам нагадую, незвичайно рухатися далі. Тому що ми з вами почуємося вже буквально за три музичні роботи, якщо бути точним. Це «Хітяріум лише тобі», Дорофєєва і «Позитив», «Смак печаль» та Максим Бородін і «Злата Огнєвіч без тебе». Все це буде в ефірі нашого радіо, ну а потім ми з вами обов'язково почуємось, тому що є що обговорити, і ми це з вами і зробимо. Тому до зустрічі вже за 10 хвилин, друзі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, це тільки що в ефірі нашого радіо. Звичайно, була Дара Фєєва та Позитив з роботою «Смак Печелі». Знаєте, не дивлячись на те, що гурту «Время і стекло» вже немає якби давно, уже у кожного артиста своя історія, своя сольна кар'єра, але все одно вони продовжують один одного підтримувати, і це дуже класно, тому що, друзі, підтримка зараз необхідна абсолютно кожному, щоб там не було. Так от, з приводу цієї підтримки, тому що зараз «Позитив» і досі знімається, наприклад, в тіктоках Дара Фєєвої або в відео, які вона знімає під свої пісні. Ну і Дара Фєєва також підтримує «Позитива» і знімається в його відео. Тобто все одно артисти дружать, все одно вони продовжують навіть випускати спільні пісні, як оцю ми з вами тільки що послухали. Ну і, звичайно, вони продовжують один одного підтримувати. І це дуже класно, тому що це дає нам віру в те, що дружба в шоу-бізнесі все-таки є. Та й загалом дружба між людьми, вона існує, і ця підтримка необхідна абсолютно кожному. Тому рухаємось з вами далі, друзі, і о 15-й, будь ласка, не пропустіть черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі саме на цю годину. Ми тримаємо з вами руку на пульсі і обов'язково маємо знати, що ж відбувається, тому що, нагадую, ніч сьогодні була складна для Києва, для Київської області та й загалом для країни. Кожна ніч у нас не буває спокійних ночей. Тому, друзі, знову ж таки, давайте послухаємо, що відбувається навколо нас. Ну і до кінця цієї години Йоксден і Гарі О'Нейл з роботою «Каблучок», Наталя Могилевська, Віталій Козловський відправила меседж та Настя Балух і Діма Прокопов «Шаленію». Все це буде в ефірі нашого радіо, такі 10 хвилин дуетів, грубо кажучи. Ну а я, Таня Малініна, як завжди, чекатиму вас тут в ефірі після 15-ї, тож обов'язково з вами почуємось.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: «Знай наших».

0: День наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожі удари. Четверо людей поранено внаслідок дронової атаки загарбників на Одещину. Пошкоджено ресторан. Але дані не остаточні. А ось у Києві повністю відновили електрику після нічного терору. Загарбники скерували по місту дрони та ракети. На тепер відомо про 15 загиблих і майже 40 поранених. Пошкоджено близько 20 житлових будинків, школу, дитячу лікарню та дитсадок. Завтра у столиці жалоба. А ось на Київщині ворог вгатив по Бориспільському та Броварському районах. Обірвав життя людини, сімох травмував. І про відплату. Наші дрони уразили НПЗ у російському Татарстані. Спалахнула пожежа. Також воїни поцілили по нафтовому терміналу у Краснодарському краї. Там теж палає. Далі про наші військові частини. Правоохоронці перевіряють одразу у 9 регіонах – на Київщині, Прикарпатті та Житомирщині, зокрема. Шукають тих, хто на службі формально, корупційні схеми. Цікавлять незаконні виплати і використання військових як безоплатної робочої сили. І про турботу. У Хмельницькому добудовують соціальне житло для вимушених переселенців. Нова споруда готова на 80%.

0: 75%. А завершити усі роботи планують до кінця поточного року. Оселитися там зможуть 156 родин. Соціальне житло комунальне належить місту. Коли завершиться війна, переселенці повернуться додому, туди поселять інших людей у Скруті. До речі, найбільшу кількість вакансій переселенці закривають не у західних регіонах, а на Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжі. І наостанок про спортивні досягнення. Наша легкоатлетка Ірина Будзинська виборола золото у стрибках у довжину на етапі континентального турніру у Чехії. Повторила минулорічний тріумф, але оновила рекорд турніру.
1: Наше радіо.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.

0: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метро Шеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Мамо, я знову чхаю.
7: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
6: А якщо свербіж або кропив'янка?
7: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ти не один, штурманемо, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
9: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
10: Наше радіо.
9: Знай наш.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 21 серпня, в більшості областей України ясно та спекотно. І лише подекуди можливі невеликі короткочасні дощі. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі опади 26-33 з позначкою плюс. У центрі ясно, прогріється до 34. У східних областях сонячно. Місцями можливі дощі 25-32 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, плюс 31. У Києві у п'ятницю, 21 серпня, хмарно з проясненнями. Дощ. 31-33 з позначкою плюс.
2: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
3: Мені 5 років, і я вже знаю одне важливе слово – Україна. Це моя країна. Я тут народився. Тут мій дім, моя мама і мій кіт. Коли я виросту, я буду захищати Україну. А поки просто її дуже люблю. З Днем Незалежності! Слава Україні!
2: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
4: Реклама.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: За це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
9: Не буде Атоксилгель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксилгель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксилгель від Oisil Farm.
10: Дієвична добавка Атоксилгель перед застосуванням рекомендована консультація.
11: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
12: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
11: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
13: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
14: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
15: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
16: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
17: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
18: Алло.
19: Алло.
18: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
19: В сенсі?
18: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
19: Супер.
18: «Київстар» тебе.
19: Сильно.
18: На вок, хот-дог.
19: Та ти що?
20: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
21: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Про «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
22: Дайте щось від головного болю.
23: Візьміть цитрамон Дарниця.
22: Той самий?
23: Той самий. Від головного болю.
24: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
25: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
24: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
26: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
27: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
28: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Наше радіо.
8: Знай наших.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Друзі, Макс Барських тільки що був в ефірі нашого радіо. Робота називається «Закоханий». Ну і, звичайно, ця пісня, друзі, нас з вами тільки що супроводжувала протягом 3 хвилин. Але я все-таки думаю, що це було таке, знаєте, приємне супроводження. Але в будь-якому разі давайте не забувати про те, що, друзі, сьогодні у нас з вами 20 серпня. Я думаю, що важко буде цей день забути, тому що він дуже, знаєте, важко якось трішечки, не трішечки, він важко закарбується в нашій пам'яті, незвичайно залишить рану на серці не тільки столиці, а й, звичайно, передмістя, яке сьогодні вночі було атаковане ворогом. Ну, звичайно, ворог далі продовжує нас з вами тероризувати. І лунала повітряна тривога, зараз вже прозвучав відбій конкретно в столиці, але ще повітряна тривога триває в частині Чернігівської області, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької області також зараз лунає повітряна тривога, тому, будь ласка, бережіть себе. Ну, але ж давайте, звичайно, не забувати про приємне, тому що це те, що має тримати нашу менталочку, як то кажуть. Тож, на правах реклами розкажу. Кажуть, у кожної людини є свій смак морозива. Я ось одного разу скуштувала ескімо каштан, вишня, шоколад, і тепер щоразу шукаю саме його. Насичений шоколадний смак, соковита вишня, хрустка глазур. Здається, свого фаворита я вже знайшла. Життя наповнює втіхами, глазурю і горіхами з морозивом каштан. Каштан у формі сталі, її солодка форма ескімо. Це була реклама. Ну, а ми давайте з вами продовжувати далі спілкуватися, а незвичайно рухатися до завершення робочого четверга. Далі у нас Чів з роботою «Рана», Дорофєєва і Лебіга, «А я все плакала» та Адріана «Зорі на стелі». Все це буде в ефірі нашого радіо, ну а потім ми з вами традиційно знову почуємось.
1: Реклама. На нашому радіо. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними Чарсом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше.

0: слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

0: Друзі, це була Лама з роботою «Моє серце» в ефірі нашого радіо. І я вам вже сьогодні, протягом цього дня казала, де моє серце, і, звичайно, де наше з вами серце саме сьогодні. Тому що не припиняється повітряна тривога, друзі, вона лунає все більше і більше, і вона періодично то шириться, то зменшується, але зараз вона конкретно лунає в Чернігівській області, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізька, Донецькій області також зараз червоні, тому що там лунає повітряна тривога, і, друзі, знову ж таки, не забувайте дивитися за одноіменним додатком в своєму регіоні. Тому що, ще раз нагадую, тривога то шириться, то ні. Тому що ворог, який з нами межує, він не дає нам можливості видихнути. Тому, будь ласка, тримаємось всі разом, тримаємо настрій. Ну і, звичайно, друзі, о 16-й, як і завжди, я нагадаю, будь ласка, не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. І ми обов'язково з вами почуємося після 16-ї, тому давайте залишатися разом і до зустрічі в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична олдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш
3: «Наше».
1: «Наше».
3: «Наше».
1: «Радіо».
3: «Наше радіо».
1: «Знай наших».

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
6: Наше радіо.
7: Знай наших. Новини на нашому радіо.
8: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
9: Насамперед про довкілля. Якість повітря погіршилася у Вишневому та Броварах на Київщині. Там фіксують підвищення концентрації дрібного пилу. Тож городян просять зачинити вікна та двері і за можливості не виходити на вулиці. В інших містах столичного регіону дихається легше. Як відомо, у Броварському та Бориспільському районах рятувальники долають наслідки нічної атаки ворога. Тепер про справедливість. Іще 6 категорій заяв додали до міжнародного реєстру збитків. Стосуються вони органів державної влади, юридичних осіб під контролем держави, а також компаній інших форм власності. Повідомити можна про пошкоджене або знищене майно, громадські будівлі та споруди, житлові приміщення, місця загального користування. У реєстрі на тепер десятки категорій заяв. Далі про навчання. Скільки коштує підготувати дитину до школи, з'ясували медіа. Понад 6 тисяч гривень. Найбільші статті витрат – одяг і взуття. Чимало доведеться заплатити і за канцелярію. Заощадити можуть батьки першачків. На підготовку дитини до школи держава нараховує по 5 тисяч гривень. І наостанок громадська організація «Ukraine Wow» та фонд «Повернись живим» відтворили легендарний прапор незалежності. 35 років тому народні депутати внесли до зали Верховної Ради прапор нестандартного розміру, що став свідком проголошення незалежності України. Нині «Повернись живим» та «Ukraine Wow» відтворили той стяг і зробили 1000 копій такого самого кольору і розміру. Кожне полотнище має номер і листівку, підписану Іваном Зайцем, одним із засновників сучасної української держави. Прапор можна отримати за пожертву 40 тисяч гривень. Кошти спрямують на закупівлю наземних роботизованих комплексів для Сил оборони України.

0: Апанар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
8: Мамо, я знову чхаю.
9: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
8: А якщо свербіш або кропив'янка?
9: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
11: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
12: Фільм «Потяг. Червона рута». До Дня Незалежності. Легендарна пісня.
13: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
12: Легендарний потяг.
14: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
12: Легендарна країна.
14: Зі святом найкраща країна у світі.
12: «Потяг. Червона рута». У кіно з 20 серпня.
15: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 21 серпня, в більшості областей України ясно та спекотно. І лише подекуди можливі невеликі короткочасні дощі. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі опади 26-33 з позначкою плюс. У центрі ясно, прогріється до 34. У східних областях сонячно. Місцями можливі дощі 25-32 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, плюс 31. У Києві у п'ятницю, 21 серпня, хмарно з проясненнями. Дощ. 31-33 з позначкою плюс.
0: Наше радіо.

0: проєкту «Кайт» та «Наше радіо» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
1: До початку навчального року 12 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
0: Партнер проєкту «Кайт».
1: Діти обирають краще.
0: Батьки схвалюють.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Реклама на нашому радіо.
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
5: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
6: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
7: Алло.
8: Алло.
7: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
12: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
13: Від творців Приват24.
14: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
13: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
15: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
16: Вже зробили.
13: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
17: Скоро на всіх смартфонах країни.
18: Я хочу пестить кожен шовчик.
19: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
20: Дайте щось від головного болю.
21: Візьміть цитрамон Дарниця.
20: Той самий?
21: Той самий. Від головного болю.
22: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
23: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
24: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер WorkUA представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту WorkUA.
26: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
27: Добірка найкращих українських кліпів.
28: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
29: Моя дама, біда дама.
27: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
3: Реклама. «Наше радіо».
30: «Наше радіо».
3: «Знай наших».
31: Рослав

0: Наталія.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
5: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому. Наше радіо.

0: Друзі, це був Колібрі та Златако. Червоний мак, саме так називається ця робота, яку ми з вами послухали. Ну і, звичайно, продовжуємо робочий день, тим більше, що він зовсім скоро вже буде закінчуватися. Але в будь-якому разі я вас закликаю, друзі, пам'ятайте про те, що нам з вами потрібно ще робити своє, здобувати перемогу. І на це потрібен час, тому ми з вами і працюємо. Продовжуємо працювати на ту саму перемогу і разом проводити час. Загалом, як і завжди, нагадую, що буду з вами до кінця робочого дня, до 18-ї. Тут в ефірі нашого радіо. Але ж, поки що прошу вас послухати, як так і добі з роботою чекає вдома Таяна, фантастична жінка, та Христина Соловій з роботою друга ночі. Це, до речі, новинка в ефірі нашого радіо, тож послухаємо її разом. Ну, а потім ще раз почуємось, поговоримо і знову ж таки, друзі, будемо наближатися до 17-ї. Ну, а там вже і завершення робочого дня. Ну, а поки що, друзі, приємного вам прослуховування найкращої української музики.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось охолоджений тушка вагою 1-2 кілограми, лише 379 гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
4: 204-40-40.
5: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
6: 20 серпня у благодійному проєкті «На шапку» класична ольдскульщина і олдскульна класика. Гості з Дніпра – гурт KB Project і Сергій Кузін.

0: традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 20 серпня, Пепперс Клаб, KB Project і Сергій Кузін на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Своїм».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.
4: Я

0: Роцетал від алергії красота. Роцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцетал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Друзі, це була Христина Соловій з новинкою в ефірі нашого радіо «Друга ночі». Ми з вами послухали цю пісню, і презентації її відбувалися тут, в ефірі нашого. Ми з нею спілкувалися, ми з нею говорили з приводу цієї роботи. І знову ж таки, вже колись в неї була така велика пауза, після якої вона повернулася, от, власне, з такими новими піснями, з новим натхненням, з новим прекрасним настроєм. Ну, а ми також рухаємось з вами далі, і не дивлячись на всі перипетії, які є в нашому житті, друзі, ми продовжуємо працювати на перемогу і продовжуємо робочий день. Загалом, як і завжди, я нагадую вам, що до кінця цього робочого дня з вами буду я, Таня Малініна, до 18-ї. Але поки нагадаю, що о 17-й, будь ласка, не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Ну і відразу після нього прогноз погоди, щоб знати, що погода готує нам на завтра, на п'ятницю. Тож, друзі, тримаємося разом, звичайно, почуємось в наступній годині. Ну а до кінця цієї давайте Ірину Білик послухаємо і Машу Кондратенко та Дантеса. Тож, приємного прослуховування і до зустрічі після 17-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантовані ефекти застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенно-судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
5: Голосіївський є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
6: Разом ми зможемо. Водафон.
7: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепсівська 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
8: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
9: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед про ворожі удари. Загарбники сьогодні вдень атакували Київ. У Деснянському районі уламки дрона впали у нежитловому секторі. Спалахнула пожежа. Інформації про загиблих і травмованих немає. Рятувальники, що розбирають понищене у Солом'янському, Святошинському та Дарницькому районах. Ворог атакував минулої ночі. Загинуло 15 людей, близько 40 зазнали поранень. Завтра у місті жалоба. І про підтримку наших оборонців. Верховна Рада погодила закон про гарантії лікування, реабілітації та якісного протезування. За документом, воїнам, ветеранам і звільненим із полону зберігають грошове забезпечення упродовж усього лікування, як в Україні, так і за кордоном. Окрім того, захисники отримають безоплатне покращене харчування і можливість вільно обирати клініку і протезиста. Далі про мандри. Наші залізничники готуються до пікових навантажень серпня. Уже додали вагони до потяга «Київ-Хелм». Моніторять і попит на інших маршрутах. Тепер про патріотичну акцію. Наша громада за кордоном підтримує Україну. На День Незалежності 24 серпня по всьому світу українці утворять ланцюги єдності. За руки візьмуться від Варшави до Нью-Йорка, від Рима до Торонто. Мета – об'єднати українців і привернути увагу світу до нашої держави. 24 серпня Незалежності України виповниться 35 років. І наостанок про спорт. Наша стрибунка Ярослава Магучих завершує цьогорічний сезон. Оголосила розклад заключних стартів. З 23 серпня уболівати будемо на змаганнях у Польщі. Далі на черзі виступи у Швейцарії, Бельгії та Німеччині. А кульмінацією змагального року для Ярослави стане фінал першого в історії абсолютного чемпіонату світу у Будапешті 11 вересня.
1: Погода на нашому радіо.
5: У п'ятницю, 21 серпня, в більшості областей України ясно та спекотно. І лише подекуди можливі невеликі короткочасні дощі. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі опади 26-33 з позначкою плюс. У центрі ясно, прогріється до 34. У східних областях сонячно. Місцями можливі дощі 25-32 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, плюс 31. У Києві у п'ятницю, 21 серпня, хмарно спроєднується.

0: Морозиво-Хрещатик, відбірний пломбірний представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
1: Свою країну треба любити, бо вона прекрасна. Ти народився в ній, і в ній твої близькі та друзі. Я малювала прапор. Жовтий і синій. Мама сказала, що це небо і пшениця. Я думаю, що це найкраще поєднання кольорів у світі. Бо це моє. Бо це Україна. З Днем Незалежності. Я тебе люблю.
0: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива. Це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
2: Реклама.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
8: Реклама. На нашому радіо.
9: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.

0: Акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: хочеш?
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеримах Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
4: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше.
5: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Реклама.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.ком».
7: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса.

0: Пляне.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Аріель, Персіл, Савекс, Коколіно, Сілан та інші. З 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
8: Реклама. Наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наших.
10: Якщо любиш, то кажи.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 21 серпня, в більшості областей України ясно та спекотно. І лише подекуди можливі невеликі короткочасні дощі. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі опади – 26-33 з позначкою плюс. У центрі ясно, прогріється до 34. У східних областях – сонячно. Місцями можливі дощі – 25-32 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, плюс 31. У Києві у п'ятницю, 21 серпня, хмарно з проясненнями. Дощ. 31-33 з позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити. В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: МРТ, КТ, рентген, без черг.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
2: Разом ми зможемо. Водафон.
3: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
4: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Аурі Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук. Деталі на retrovil.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших. Наше

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед про ворожий терор. Загарбники сьогодні надвечір ударили по Києву. У місті працювали сили ППО, а серед дня уламки дрона впали у Деснянському районі без травмованих. Минулої ночі ракетами та безпілотниками ворог бив по Солом'янському, Святошинському та Дарницькому районах. Обірвав життя 15 людей, близько 40 травмував. За даними міської влади у столиці, росіяни понівечили кожен третій будинок. Долають наслідки нічних прильотів на Київщині. Загинула людина, ще семеро поранені. Пошкоджено склади. Гучно було на Чернігівщині, Одещині та у Житомирі, зокрема. Далі про політику. Масовану російську атаку на Україну засудили європейські лідери та дипломати. Закликали негайно посилити підтримку. Пані посол ЄС Катерина Матернова назвала удар по цивільних об'єктах воєнним злочином, а голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, зміцнення протиракетного захисту України – найнагальніший пріоритет. Тепер про безпеку на шляхах. Нові камери автоматичної фіксації сьогодні запрацювали на дорогах. Загалом їх 426. А такі прилади від початку року зафіксували майже 3 мільйони порушень. Невдовзі відповідальність посилять. Далі про навчання. Скільки коштує підготувати дитину до школи, з'ясували медіа. Понад 6 тисяч гривень. Найбільші статті витрат – одяг і взуття. Чимало доведеться заплатити і за канцелярію. Заощадити можуть батьки першачків. На підготовку дитини до школи держава нараховує по 5 тисяч гривень. І на завершення. Україна вперше за 4 роки відібралася жіночою командою на чемпіонат світу зі спортивної гімнастики. Наші грації здобули путівку через виступи на чемпіонаті Європи. Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики у жовтні приймають Нідерланди.
1: Погода на нашому радіо.
5: У п'ятницю, 21 серпня, в більшості областей України ясно та спекотно. І лише подекуди можливі невеликі короткочасні дощі. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі опади 26-33 з позначкою плюс. У центрі ясно, прогріється до 34. У східних областях сонячно. Місцями можливі дощі 25-32 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, плюс 31. У Києві у п'ятницю, 21 серпня, хмарно з проясненнями. Дощ 31-33 з позначкою плюс.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю, поряд саме ті люди. Ей, слухай.

0: знаєш, візьми мене з собою в рюкзак, коли будеш покоряти всі вершини цього світу.
1: Вирушаємо відкривати неймовірні куточки українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гора Сиглин поблизу Космача – одна з найкращих оглядових вершин Гуцульщини. Звідси відкривається захоплива панорама на Карпатські хребти. В ясну погоду можна милуватися горами далеко за обрієм. Та найбільше туристів приваблює Гойдалка, встановлена просто на вершині. Кажуть, саме тут виникає відчуття, ніби летиш над Карпатами. А після підйому варто завітати до Космача, одного з найбільших гірських сіл України, де й сьогодні дбайливо зберігають гуцульські традиції, ремесла та гостинність. Наймальовничіші куточки українських Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
4: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
5: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
11: Фільм «Потяг. Червона рута». До Дня Незалежності. Легендарна пісня.
12: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
11: Легендарний потяг.
13: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
11: Легендарна країна.
13: Зі святом найкраща країна у світі.
11: «Потяг. Червона рута». У кіно з 20 серпня.
14: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. Восьма артилерійська бригада «Гармаш» першого корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.армі».
2: Реклама. Наше радіо.
15: Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Спрайт та наше радіо представляють зворотній відлік до 1 вересня.
1: До початку навчального року 12 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
0: Партнер проєкту «Кайт».
1: Діти обирають краще.
0: Батьки схвалюють.
2: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти, усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: Київстар тебе.
6: Сильно.
5: Навок, ходок.
4: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса.
8: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
10: Від творців «Приват-24».
11: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
10: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
10: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк.
13: Скоро на всіх смартфонах країни.
14: Дайте щось від головного болю.
15: Візьміть цитрамон Дарниця.
14: Той самий?
15: Той самий. Від головного болю.
16: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Я хочу дбати про тебе мовчки.
18: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
19: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
20: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
8: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
10: Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У п'ятницю, 21 серпня, в більшості областей України ясно та спекотно. І лише подекуди можливі невеликі короткочасні дощі. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі опади – 26-33 з позначкою плюс. У центрі ясно, прогріється до 34. У східних областях – сонячно. Місцями можливі дощі – 25-32 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, плюс 31. У Києві у п'ятницю, 21 серпня, хмарно з проясненнями. Дощ. 31-33 з позначкою плюс.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
6: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Роцетал від алергії красотол. Роцетал гляжу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцетал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
5: Знову покупки?
6: Ні, цього разу інвестиція.
5: У що?
6: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
5: Це дорого?
6: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
7: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
0: Реклама на нашому радіо.
8: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
0: Наше Радіо.
1: Знай наших.

0: Морозиво-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
1: Коли я бачу синьо-жовтий прапор, у мене всередині стає тепло, наче хтось обіймає. Мама каже, це і є любов до батьківщини. Я ще маленька, але ця любов мені вже велика-велика. Україно, у нас все буде добре, я так хочу. З Днем Незалежності, моя дорога Україна!
0: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
2: Реклама.
0: Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ».
7: Реклама. На нашому радіо.
8: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
9: Кайт.
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють.
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
7: Реклама.
6: Наше радіо.
7: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 21 серпня, в більшості областей України ясно та спекотно. І лише подекуди можливі невеликі короткочасні дощі. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі опади 26-33 з позначкою плюс. У центрі ясно, прогріється до 34. У східних областях сонячно, місцями можливі дощі 25-32 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, плюс 31. У Києві у п'ятницю, 21 серпня, хмарно з проясненнями. Дощ 31-33 з позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє морозадач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
4: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та у маркетах Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: Добірка найкращих українських кліпів.
7: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
8: Моя дама, біда дама.
6: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
2: Реклама.
9: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо
1: є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний, 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Реклама. На нашому радіо.
1: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігначенко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Прикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
2: 204-40-40.
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш
4: «Наше».
0: Наше.
4: Наше
0: радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наше радіо.

Питань наше. Радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
3: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове визначено станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Дайте щось від головного болю.
11: Візьміть цитрамон-дарниця.
10: Той самий?
11: Той самий. Від головного болю.
12: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
13: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
16: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули ліків 400 мг. РПЮЄ 141-79-01-1 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мають на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6013-02-02 від 12.06.2017.
1: Реклама. Наше

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін удаличі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Найбуде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксил гель і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Атоксил гель від Орісіл Фарм. Дієтична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована до вжиття.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метрошеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Від творців «Приват24».
9: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
8: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк.
12: Скоро на всіх смартфонах країни.
13: Я хочу пестить кожен шовчик.
14: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
15: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
16: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
17: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить 1000 активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
18: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Реклама на нашому радіо. До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».

0: Акцент є, спецпочинення, 18 жовтня, по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Відшукаємо свій шлях крізь тернисті стежини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
2: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Чому

0: Реклама на нашому радіо.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: «Київстар» тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Про «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Фільм «Потяг Червона рута». До Дня Незалежності. Легендарна пісня.
7: Хороший провідник, він ще хороший психолог.
6: Легендарний потяг.
8: За кохання, так само, як і за незалежність, треба боротися.
6: Легендарна країна.
8: Зі святом найкраща країна у світі.
6: «Потяг Червона рута» у кіно з 20 серпня.
9: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті garmash.army.
0: Реклама.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо. 204-40-40.
1: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітельхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
2: Радіо.
1: Знай наших.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо.
2: Діва. Рахувати, прогнозувати кожен крок і не покладатись на інших. Саме це намагаються робити люди, народжені під знаком Діви. Вони вирізняються аналітичністю, працьовитістю та відповідальністю. Водночас ці знаки зодіаку можуть піти і на імпульсивні вчинки. Особливо, коли це стосується їхньої другої половинки. Діви скрупульозні та надійні. Люблять підкорювати вершини, як і всі земні натури, серед яких Бейонсе, Кіану Рівз чи Кемерон Діас.
1: Партнер проекту «День народження Левів».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.

Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Слухаємо.

0: Знаєш, візьми мене з собою в рюкзак, коли будеш покоряти всі вершини цього світу.
1: Наше радіо.
2: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю, чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо.

0: щастя.
1: Біжиш, не дякуй, позаяк, воля твоя, будь ласка,

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій.
0: Знай наших.

Вітання наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: дати.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Ромплек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: реклама на нашому радіо. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: А

наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших. Рослав Садук.

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: знай наших.
1: Наше радіо. Знай наших.

наше радіо. Ти слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших. Наше

0: «Знай наших».
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: «Знай наших».

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Ти слухаєш Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших.